Kokore pe ke kamata e tau lotu, ke kamata aki e tau proklama i he aho koe ni. Te lau atu pe ai ki sāme koe ni ke kamata aki e tau proklama. Te a mei he onongo furu mātaha ngā sāme, te a koe vēsi uraki i hono walu. Ai au pe he hono whakarea. Elohimi e, ongo i e kutangi atu, toka ngā i mua e kulotu. Pengata anga o mamani e, o koutau tapa me ai kia te koe. E pōngi a hokuloto oi, oi mga tuu o mā o lunga whau, te ke taki kia iau. He ko hoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mālohi he ao oi hiri. Kau au nofo, ki ho tāpane kare o lau i kuo ngā. Kau au nofo ki he toitoi anga ho kapakauna. He ko koe Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tukumo ui, ko ke tutu uni mai ai tofi a o haa apasia ki ho huafa. Koe mo ui ai tu i te ke whaka longo, te ke whaka tolo ngā, ahono ngā hi tau, ke lau i tau tangata. Tene a fio i he ao oi o tua o tangata, e ke tutu uni a ofa momo oni, ke rehirehi i a. Oi a i te uhiwa aki ho kua wha maupe, o whakai e kunga hi tuku mo ui hoko hoko ahope, o kore ke whai peha tau lotu. E o tua mas mas, ai a fiona koko ia, ai o tua peheta. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngai, koi mea mkotoa pe i he langi, pafetai. Koi fotu utu uia ai a fiona. Tēnā ke hanga o fōtu ua ki pē a hou wholofola. I hei mga hei mea i he māmani, ko ke whakanau nau, ko ke a pē koe whahinga o tangata. Nā ke fōtu u a ki pē hou wholofola. O kumau whawhetā i atu ke hoa whio e o tua, he whainga māri e kua mau wausia i he pongpong ko en, ia moe aho whakakoroa ko en, ke hanga whakainase a ki mau tolu ai mo ui, Ia ke tuku mo whakaata ki mau tolu ke mau whai e ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Ia kawai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko i he ahoni. A goe ni ono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki ho afio ke ke kau mai. Ka pao te mau whakotutu u whakaitangata ai ngā aue o mau hanganake atu ki ai. Hei kai ke o la lerei. Ea ka mau ka fōtutu u a ki ho mau ata mai. E se paki paki e ngā he uhinga. Ea te mau tō ke heke he ai i he tai mahi. O i whono ngai polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai e ai houa ko ni mono polo kalama. O tu kakatu atu ki ho afio. Kai ke ngalo e tua mo mana tua ki ho afio. O hi ko ho mau hau tamatu i. Ia te hei ki hei taine kui ni, whare haa moe o fō. Kei ke ngā loi pare mia, pa te hei fō ke o tua, ki hei kai ngā tonga kotoa pē o mau i he fonuani. Pea pe hei fō ka te kinau tōru kotoa pē, o mea mai te a mei he o pē. O mau hanga atu e o tua ki o a fio. O ui he kai te mau lava e mau tōru ha mea. A o mau lotu ke o a fio, ke ke hanga whakakakato ngai mea kotoa pē. Pa mālo atu o tua, kou hi ko e retio mau ngā ue aki i he community tonga. Ai retio 531 PI e o tua mau fie fia ki o afio. Whakawhainga maari e mea ngā ue. Kou hi ke au atu e mau ngā hi polo kalama. Ai community tonga ki he tonga kotoa pe o mea mai me feitu ke ke he okunau i ai. Mau hanga atu o tua, kai ke ngālo ai kau ngā ue okunau whakarere ai polo kalama. Ai te ngā loa te tamaka, te o tua ka te kinau tolu, ai kau tamai o eiki, te o moi kau kaunanga, mate a ki i whonua. O kunau tuu mai, e o tua i he polo kalama re ti o, ke whakawhiho ko taki, ai taunga kotoa pe, i he feitu kotoa pe, o kunau fie whanongo mai. Mau hanga haki ko a whio o tua, kai te ngā lo, e mau lo tu. Ai ngā hi polo kalama kotoa pe, kua whotu tuu, ki he ahoni. Kau whi, koe polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o afio.
ke kau mai e ki whakanau nau, whakapotoa, akinau tolu, hoku nau hanga seti a ngahi polo kalama. Moi ngahi polo kalama ko toa piu mau kangatu ke whakakakato i he toenga oi polo kalama oi ahoni. Kai ke ngalo e tua, mau hangatu ko uhi ko kinau tolu ko toa pia te nau whanongo mai ki he polo kalama, mei he ope, i loto nusilani. Moi ngahi seitu ke e o tua, ke hoko e mau polo kalama, ke sie sia e loto o e tonga ko toa pe. Pe anau veke veke e o tua, ke nau kau mai. Aki pe a fo i lau maari e pe e taha, ka koe lau maari e o e afio na sisu. O ia ho fina ngalo ka tiki mau tolu, ke mau mao pe a fahinga loto pe na ia te koe. Eiki, tāpua ki te ake whakamanu iai. Kau mai e kamata anga, te o malotu ke ke kau mai i he whakahoko polo kalama. Te anke tāboa ki ai pe o tua o ke ngata anga o e polo kalama te mau whakahoko i a honi. Ke lang lang ia pe ai afiona ka mau puri kotoa pe ki mu. Moni pe ai paktaiso ke whaka a au pe ai afiona ki mu a sisu. Ai tuku ke mau puri kotoa pe ki mau tuku ki mu. Eiki koe fie fia ia moi hounga ia lahi. Moi Pawhita i atu ki o akio. I he polo kalama, mono kamata i he ahoni. I he lotu o kumau hake atu ki o akio. Ko e lotu ia moi hu, moi si e sia, moi pawhita i, moi whakamalo o lahi. I ho hua wha, si su kalaisi koe alo, ka ko koe piho mau whakamo ui. Pea koe keres a eiko si su kalaisi. O whalahi ai o tua koe tamai. E o hitu maa ho lau marie maa o toni. No fo ia, ai loto. Oi tonga ko toa pe. Ia honi tau na

0: ngahi me ta konea ke re vani. Ta kei pe ta ure a koe ma re vani, pia moe ma tonga, koe kwa ma re vani e ma tonga ri ta. Nau tupa gau na e re a e ka inga ni uhana pe, ko te ma tonga e ni ia. Ai koe ma tonga ia, o koe kai ke re vani, koe ke molu ia. Ngahi a kia e, hai mea ngahi kei pe tau mahawa ata tau mai tau. Ngahi mea ke ke he tau mea kai, na e tama, pia fai a ke ngahi o ma, koe ke ia ha re vani ai. Ka maari hono o mai e tala noa koe ni. Ke whakamahi no mai ka tau tolu, ka pake ke tau ta fii. Ai whea waki, eh? Ka whea waki whaka mea whaka ke loto rinta. Loto pia ki ai ke. Ke ne ma ue e mo e mo e pe hawa te ke mea kwa iton ke ne ma ure tau. Loto pia ke ne ma. He, hange koe.
1: Koe, ya.
0: Ai pa tau pere o. Ha mea kwa ke pia maari e pehe mea koku ne ma u. Alu pe mehe paanga, alu ke fefine, alu ke hoa, koe kakai. Ai au kikai koe koe fiawa ki kainga, koe si ope ke sino. Ka o kamata pe he loto, o kune loto ia, ke tu upe hono loto, ma oe mea katoa, o ku loto ki ai. Pea tae to kai, o kai kene ilo hono ngata anga, kane toe fie ma ia, mga he mea koe hiton kene fie, kene ma ue. Pako, marea pito ihe, tala noa he ahoni, ko tau fai ko ne katoa nga, pia ke fai aki ai loto o ku maa pia mo mo oni. Se koe ka mea fai aki katoa nga. Ko ke fai aki hakai, moha wala, moha paanga, moha whakatete, pe ko whelau lauhi, pe ko e tuku mai ngai koloa ko ngai he ni mai tangata, maa lo e ngai mea ko ia. Pia mori ke mamao ha tuku ki lalo ngai mea ko ia. Maa lo ke o mai o whakafotunga aki. Ka koe loto o fie mao he aoni. Koe maa moe mooni. O kai taha mea ke heia ke whakauo wai aki ai mooni ai otoa. O kua mai bea re soni pia moe wholofola ke a koi a tonga e ta uangi au. O pehe maa maka te tau tola wholofola. Kai he kua kai? E tau tau malanga e kori nto oia. O se aho nia pa moe mahinani au atke au ki ti se ma tau kaha u. O atoe hiki mea ura korinto. He ukei ura korinto, pe ukei mea toi ua korinto. Ai au ki tau ta o mai e. Ai a ko pe moe. Moe to kanga a paula ki he kakai, koe kong taku koe kakai, ko nau tari e ki tau e uange au. O kui te heke au fio fia ke, ke mama me. Whakatu ni ta, pai hao ta no. Pai toki, toki mai ki whakaos. Malo.
1: Malo pito toke tā e tuku mai ki whainga maari e ke ukau atmo au he tala noa o e wahe koe aho ni. Toke tā koe koutui pe na ke lawe foki ki he okuia ura korinto pe a okto iai mo ua korinto. Koe mahino ia ai mahu inga lahi ki a paula ai lau maari e oe kakai koe ni. Oku omi e ura ki takai pe a toi omi pe a moe takai hono ua ke fai aki hono tō kaki whaka lau maari e ki nau tolu e. Oko mahu inga ia i he whekau koe ni tuku mai he apostolo ko Paula i kia kie korinto oi ahoni pe tuku ki tonga mohono kakai. Vesi ono mo i vesi fitu, ai wesia ko ia i ki me i lewa ni e ne hanga o kapu a e he awa ki, tau pepe pe koe ki kovi si isi i o ne kapu atu a kin ai ngahi lelei ko ia o ku ihe loto siasi. Ko pepe toke tā ngāri nai na aku tau pore pore he ngahi tu unga lotu o ku tau pehe o ku tau iai. Kai kai ke tau whakatoka ngai. Ai ta toko taha ko o ku tau potu mai ka kita pe ko ihe tafa aki. Na o ku iai hare vani ia iai tenehanga ia o wesia ko toa e toi ngai siasi. Pea taimeni i hange o ku tau whakakui kui pe te tau whakamata i varea. Te whakatata ak pen ka pau o slave i pe e taki lotu ia pe koe whai whekau ai ngahi me a ko ia pe koe paloparema o ku kamata ke as he siasi. Kai kai whai hanga aue ki ai he. E alu pe me he NCCE o lahi alu alu pe, mahalo pe na o kataimi kua fulahi o kai ki toi lava o whai hano whakangata pe koha ngā we ki ai. Ka oku tala mai he ako naki koen a paula ki a tek tau tolu e linta ko tui koe. Koe whiingain a paula ke ave ki tau tolu ki he maa pe a moe mooni. Hange koe na ke lave ki a nena. He? Ke tau ririu me maa revani, o maa ta revani. Mahalo koe hao hao.
0: Tala no, whaka mo o ne o mea linda.
1: Oia.
0: ke ave ke faloto ka inga he ko ko he tau pa fa ka tau fokin e fai te mai ne fai sa ka meniti i ofiki piula vai ni pe o se ma ta ere vania ka ke to e pe ka kai pe fai ha tau kom ia fo i mana ti e te te u ai ata lere ho ke kom ha fo i mana te ma me vei tonga fo i ma i ka kere vani he
1: Koia.
0: Ka pau o kutau mate aki i ke, ke fai a ke sakalameniti a fo i mako i a. Koe hako ke tau hanga ai o mate aki i ke pehe ho tau loto. Ka pani mai haki, haki i me i a ngā hala. Ki me i fe a waki, me i manu manu. Se pa hanga lewa e paula o sipela i mai. Koe fo ke pehe mai ni i harinda. Ko hao au me hena.
1: Koe
0: te ufai au te a waki. Hao ia. Pa tau ki sipela mai lewa. Eh? Loto kovi. Se que estoy cambiando, que te corre vania, caiga, con el otro covipe, toca toa, ai toco valuase, ¿hm? Pero que mare va, ah, ai nga we pango, eh. Pero manu manu, dobe to to co hiva fe ai he manu manu, ¿hm? Con ai colo, que pe, que hay que manu manu ata ai fu colo afa, fu con un toho ha que, ai fu lau te fuji, ta imbo to apento, ngatu fo o, ngatu ngatu, pero que no fa te cauto nga. Sio tu que cupesi, sio tu que fo o. Oku manu manu e loto kotoa pe. I he koloa. Oku koe. Hake pe tuku hifo i fukatoa ngako eni. Tō kotoa he manu manu, he loto kovi, pa ia e tamaine vai, pe amu e tauhi aitori. Pe mai ni hao e ni ai, he? Koe ke hae aitori. Koe tauhi aitori ena te otua ki hoto motua, pe amu e te tahine, pe amu e akorerei, pe amu e moho tala hoto kolo. Koe tauhi aitori e tauhi. Ai ia koe fahinga mea. Ko te aru e loto piki ki ai pia piki mate ai. Ta ngalo, ta koe loto, mke ke tolo mke piki ha mea, ngaho i he nima o hatangata. Koe mea ke whaikai piki a loto, koe piki he kātaki, koe piki he ofa. Pea koe tau tō koto aia i he whiawaki. Koe whiawaki o whaikai tā noa ka inga. Te ria na ke whano whano mai koe pongpongine, ki tā mai koe hao e na ia. O koe te ke si o kovi koe ki ha motu, ape koe whini motu, ape koe hataha. Ikai, o koe ke whakasino tā noa koe ni. O whakaloto mo whakalau maari e. Pe tak mōni rewa tala mai, pe tala mai, pe a oua e kainanga moia. Ko uhinga oua e kainanga moia. Oua e kofi moia, oua e kai whakaafe moia, oua e kai kātang moia. Nga pāo e aha fuume a whakaata e hului e ahoni, ki he kau kai whakaafe, toko lau afe koe ni. Pe tu atu hangei koe lau. Ma tuka ta tāno pe tāwe nei, ki hangei koe tāno a paula, ki ka kai oku nawi loto.
1: Koe.
0: Ki haka kai tua. Tuk he otu ake
1: ni fai na ufakoi.
0: Ai nga koe, koe anga eo e mama, ko fa mama aki tau tolu, tako o mai pe e mama lahia, o tutu i ho tau hao hao nga. Pako koe koe ke ilata ke po uri, pa ke hola ke mama o pa ke puri, pa ona ke toi kau mai ke umea, he kau kovi ki ako. Pe mai reo e fao si, ka pusi, koe kehe pe, ke tau hanga o ka pusi, koe ka pusi, pa ke te faa fai e fai rea koe ya, ako ilo hoi ako, kia ki fwede fwa palang, fwede fwa palang, fwede toko lahe taimin, ko expeol, eh? Tamai, hawe, ko fea me, ko expeol rea me ako koe, ko kapusia, ko e turi au pito, au pito, kai ke toi ngofua ke humai. Ko hae mea ko kapusi ngai ahoni, ko hae mea oktari lelei peia, ke nofo peia i lohto. Toka ngai elo toko vi, kapusi, kapusi ma manu manu, kapusi ma tawi aitori, kai nga, Pea kapusi e fie kei nanga whakataha mo ki nao tōlu. Ai kokoe o kuloto kovi. Mari e Paula o whakakoloa ki mao tōlu. E neo koe ke mai tōga. Ka aku o mai ai koloa lahi koe ke tau inaise. Ai tawanga mo ki tau tōlu ke tau mau ai lau mari e. Hanga mari e ke tau lau ai tohi tapu. Pea ke mau inga mari e. Pea ne hanga ririu ake e tau moui. Tau foki mai he ui ke kahau rakorinto vahe ono. Pea koe vaheono koe ni oku, poi vesi e wanoa, tokanga ki he hopo moe kaunga lotu. Te ngata ai, he uklope e mea pehe hengai aho. Lita, malau pita taimu katoa pehe mo tuku mai. Ke ongona e mapte malau, moe kai hato tongi o atu. Tau hanga he iki o mai a whainga marie, ke tau ongona mao pe ai lea ke mo oni ka tik tau tol. O fata tik mo tol, to a fatu.
1: Whamalo lahiat ke te koe e toke tālien tāman atu i e whakakata polkalama mapu te malau, toki foki mai i he wike kahau. Malo.

0: pe ku ke re aki la na utari he ko nga he na nau sio mata he langa nga o he ko me ko na ku ke me mai aki a o feinga to ta pe ko me ko ku mari aki ve hala ko ko la ve ina ke ave ai tu unga isi ai fono tonga be mai mai mo ai ne afio na ke ango ave ai fi o aloa o iloa ia tonga i mamani i Britania i he ngāwe na ke whai ko mohango o tisperei ai me au kai whamore more ka au kala wha tonton mai ai tātū ko ni o iloa aki ai ifi ai sotia. Pero et kau he mea ku man man me rie pia na ku lawe i na ke hoko koe tarikita musika tonga. Pia hei kai pe keu toi tui ve hala wha more more pia ai ope na ku hala i ku mau. Te kai pe keu tui e toi au ki hatunga pehe ai ngawe tau fai ka ko e talunga mo afe mai ke fonuani nusila paspasi ho mau ni ma. Ho loto to, ho loto ma ulalo. Moni nai to e loi mata i e maafana, ai fai ngā loto mo e laumari e nai a te koe, ai whatahana tau fai he toko ki, nai a e tātai kwhai whikaua Paula Moala, pe ka sifat pōniua, ma whire o toke lau pe a mo. Mo e tōtaha koe ni, i tamana nao mai mi he miritoni. Ani nā ke mea mai aki. E kusio ki he, ki he, o ki ai e hage ko ata ha māma pe me mui tā nolo. E kwhanonga te wanawana ki mai e ai talatala noa na mau, na mau whai pe a wha mā whana ka te kumau tolu. Koe hae tūnga nai au ki ai ho mou whetala noa aki pe mo o wha nau he ni.
1: Eo, mā no pito ne vela. Ke u wha matala ka nau tolu e hanga na tūla whonua ni. Pea, o koe le volo e tolu, u whaino hino pe ka te ki tau tolu e kau sotia, ke tau ngāu ki ai. Ai e koe strategic level, operational, pomo e tactical. Pe koe tala noa koe ni mea tau kamata mai, tau tala noa tau tolu e le volo ki olunga, strategic level. Ki ono palani, mono fuotu tuku e ngāu e. Pea le le ai, pe koe taimi koe e alwai ka tukunga ko tau pehea tau weua pe tolu, ko lava, te tauhanga rewa fukotuku mua konga i loto, ae operational, kenehanga o tatake ngā ue kufai. Pe whakamari rewa ngā ue ko fukotuku me tactical area. Pe lawa rewa ke flow me olunga ki lalu a tūtūni. Pe i he kautau e nea fio ko e whongo e ngā ue haki, o kulawa le reia se o tia wha okon whatongia. Te whatonga e pureanga tau pe, alu ko tau pe koe ne alu pe ke fatu ta ma ke fa nga me ko fe be ko fu po na wala ki ko ka ta u si la asteria ko to nga ni ko tu ho wa to lo ko me to nga pe mo no fa ko fu ha ni a fio a ka ta u na hu ki tu pa na ku ka ta no nga i fo i me ko tu to nu ka lo fa pe mo ho ko ko ni ko vi ti pe ho ko fa ngi pau ko ne ka u whanau koen koe korisi, ale kau porisi, pe kai ke la, pe nau kore mai he kau tau, pe whakau fua he tau, ke at pe kau so te atu. Kai la varewa e kau porisi o ngā ui. He msi o mai kakai, o ko kai ke ala at pe kau porisi kau tu, mei tu, mei, mei mui kau tau e nea fio. Ke whakau mai no ka nau tolu, koe me li nao, koe me e mau hina. O koe ke nau ngā ngā whata mai. Pe kusi o tau nuai mea koe ia. Kau la vea kai peki he kau fiu. O ku tukon koe ai kau tau tau waa ke hiloto koe ai waa uhila moe na ke iai koe lama koe stoa koe mea ifi koe wake niki. O ku lawe ngai kongkonga i loto koe wha upe nau association pe i loto pe anau to. Pe koe whata koe na mawhai o ke ino foi holunga i stoi titi klevo. Koe toi ke whakamari i pe mo faif kau pule koe o hepsipa mo taniela o loto kai tongani kau mo ue konferensi. Te wha akula wat peke mau tala noa he weekend pe kopongpong pe wikahau. Kau tok fokat ki nusi la atafa. Atafa koe ni o. Atafa pe koe ni mahinani. Pe a koe mea na mau fai ke ilele ihele e volo koe ia. O teke ke mau ala mato ki lalo ke ua ki lalo. Ka koe le volo ke fai tala noa. Koe toa ke fai tala noa mwe fai fikau. Pa tau toki unu atu lewa. Koe ia peo ne mea.
0: Io whamalo lahatu e ala koe ngā koe tataimi. Ko whamalo ko inga koe o oh, okay tak sai whamalo pe galinda ko nuk ne ke tu kumai pe fai mari o ku whamalo atu e ve hala e si o e fa professionale ai fo tu tu nga o e ko ke fai pe a koe huinga ia mea mau mawhana i pe mau lauta apuaki. Ko koe pe o fisa. O ke si a o afe mai. Mau pe. O ke ha o si o mai ke he tūnga o ke ai ai sotia tutuku a New Zealand ni. Pea ikai koe ia pe foki ka koe bausiate ngai fatongia kua ueni ki whare area. O ke me ai i he whare area whonua. Pea kai koe ia pe foki ke hoko koe palestini ai soka i tonga. Pea ke hoko koe palestini ai tokon palestini i he whakatoa o he pasifiki. O ke whaalawa mai ke whonua ni pe me ngai whataha ai soka. Kai whakawhita i koe ngā ko whalala o tuā o ke kei lawa o maku pusi ngai whatongi a lahi. Pea koe visione mai tā anō koe ni ko ke whotutu. O kuiai a manaki lerei i heku tui. Te tau ao ki a tūnga whawhia maari e tau ngā ue ke kaha au. I he ngā ue koe ni o ko ke whai. Koe tā whaki e wehala ngai mea koe ni ka ngē koe whakakola lahi e tau whi ngā ue aki mo hepsipa. O alue ngā ue he taimini ai ngahi lahia kore pia me he community ai ngā ue aki e iwhi a he pisipa. Koe ngā ko ono whakahaere e nau ngai putu. Pia koe mea iaku mau fiefi ai ko o loto hanga maari e ke hango tuku e tau ngā ue ke tau ngā ue whakataha koe ni. Koe taha ene kau paionia na mō kamatai a ngā ue ni i he whonuani. Tangata koe ni ko kisina lusai pau te mau lava atu i he moni teo whakahaere hano putu. Ea koe kawe he ngongo ko ilo ko ongo i he kau sotia. Koe tangatai ni koe tahaini ngai pouturiki ko tō tau i he whonuani. A kou whamalo atu, kou sio e wehala i toko ni lahi ho mofo tutu koe ni. Ke toi whamawhana i ange pia whakalau maari i ange taimi ku tau whai ai tau ngā ue pia mō tau bai mō ngai community i he tau te whito ke ngai mea koe ni e whahaere putu i kai koe pe foki ka ke koe tau insecte i he whonuani pia pēke aho tātaha novema o he tātaha hoa tātaha koe ha ho visone ke tuu ai ngā ue po tutu koe ni ke tau community tonga e lawe ai pia moe whanau tupu, pa mai hako tupu e whonua wehala, e kaha u, ke tau ngāwe koni ku ke whai hono visio ne i.
1: Eo ne vena, ke ngāwe koni whai, te tau lawe ka atoa e community, kwe mā opi te pōpō a Hepsipa ke tau pe ho whai. Pea koe ngāwe koni whai koni e Hepsipa, koe mea pēna ku whatala no ke me whai whikau se apa whai mono wharei. Koe tei mweri e ngā ue a iwhi tutuku koe ni a kau sotia tutuku koe mi tonga ke unu hake. Tenehanga o toi whenga ke tau hiki a ngā ue ki olunga ki a tūnga ta. Pa te tau whakakau maere vai hako tupu e whonua. Ke nau kau whakata ke mea koe ni a tangata po whewhina. Ko tāri nau nau ie ke.
0: Wha mālo atu e wehala. Koe kau e naia he wisone le leipe fa fifia fa no mai ko ke ngata pe ia he kakai ka ko fa no mai e tau kau so tia tu tu ku vehala o mi na fa nau ka tau e pe pina na wifi pina na taifi ka ke kau ke extra ko mu ka ko tui te nau fie fie lahi ko ke me a mai ke fo noani ke langa mai moa musika e ne afio a ifi e ne afio i fo no murini Pea koe kau ia he tāpua ki he kau sotia tutuku e nau whanonga mai. Koe waa koe ni e toi whakamoui e whonuani. Kai tau te whito ki ho whanau e nau fiefia. Pea koe ilo nau whanonga mai he ope e whakatala noa koe ni ukwhai. Pea koe fiefia. Te ai nai ha mea vihala ke tokanga he tala noa heanga e tau ngā ue mua mea ke whakalerei i ke sio mai mau whanonga ai he taimini. Waha mea ke whakalerei i pe waha mea ke tokanga ki ai.
1: Iho koe mea pe Tāna ke peke ei ke tau ngāwe whakataha.
0: Apeta.
1: Pea neongo ko tau nofo, ka ko tiso pirini koe na tau mā ua so tia, koe me eu tatonu ke tau ke mou iaki. E mou, koe mou itua a, ka te tau a tāina, te te palupare. Ka pa te tiso pirini te mou i, o kulanga mou i ki olunga, o kea mea ke whaa. Pea koe mea peko po poot wha mui mui ke ta poroka mane vea. Mālo apito.
0: Mālo apito, e vehala mau whakoloa. Ai, tau ngā wehe i a honi. Tu me mua ka ato e ku wha mālo koe no wha whanga ati palestini ka umai angi pe mo e sekretari aho o loto lelei ke mea mai o tuku hakoloa ma e polkalama e sotia tu tuku a New Zealand ni. Wato ange whai tau pe kina koe he o tua pe mo e fua fatongi ak whai pe me fonua. Oi, kore beke whahua te ki mea koe ni kore atu, ai mea koe ni kore he angi pe mo sekuritari, ki kau seo tia tu tuk kotoa pe, mo kātake o mea mai ki he psipa ni matoluhiwa Great South Floaty o ta huhu, koi ngā ko tau whatungia koe ni ki he taha kau pioneer, kisna lusai pau. Une mālo lo te e whaihono a poe sāpati koe ni pe a e tanu i he moni te. Oi o kore mai e angi pe mo sekuritari, mo kātake o mo wo mai fo mole mole ka so dia tok ke fa ho ko ta fa tria koni a ve hala ko kole ke fa ha ta lotu ta po aki ke fa o sia ke ta por kala ba ma u fa malo atu e o tua ko nga ko e fo tu e a fiona pe ma u lau monu ma u lau ta po aki ai lava mai a o ta mai o iki ma ko e no pere ai ne a fio pe ko e fa fo fo nga fa le ale o ma u fo noa Ke ne oni mai e o tua ke maulanga ai ngāwe koe ni, koe mā i moa pea ho a whio, tā makatu pou anō, pea pehege hau eike whanua. Koe aha mea te mau whinga ke mau whai, mau whua mumu ai a whio na tukat pe mua e o tua ke whai tāpu kina e visone koe ni, pea moe ngāwe ku mau whai. Mea koe ke au sia e mau lotu vai vai e o tua wha mune mōre wha au lotu e a whio na. Koe kreise o mau eike o whai tua e ta mai, Feo iba mo lau maria mao ni nige no fo iha ho whaia te kumautoluni o na hiki ka whai pata ngata pe alau kuonga. Amen. Malo a pito Amen. Vehala.
1: Malo, malo a pito linta, malo ne vela.
2: Fa malo lahi atu kia te koe Lord Vehala. Ai me amai o whakakata polo kalama koe aho ni ka maa fokia o ne vela tu pou. Tau tok whelongoa ki pe mui polo kalama koe ni i he wiki e ua mihene. Malo.
3: Toi whakamanatu whau whau mai ni. Kata ke o kifo lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe, ke whai hau ki ngā oe, ki o hoho malo i he tau momoko koe ni o tau hoko a ki ai. Ka wai mo hoho malo i flow, ke puka lewa ia i he taimini. O kumalawa ia i he bookmyvaccine.nz, pe ko wā utono ki hoto ke tāmo oi.
4: Ko mo alo kife.
5: Te ma alo o awe ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
4: I kai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta to tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
6: E hao i he meili.
8: Ma alo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni, ki he tau koia o ku kamata e siwi, ki he ngā kau, pe halanga mea kai. Aia o ku kamata me he tau ni mamalu, i kai koe tau o nonoa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho mea siwi ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, ko ke tau fitu nima. Koe siwi koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o ku malawa i ke mau wawe a kansa ki hano whaito. O ku ta e totongi, pe au ku wawe, mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, mālo.

0: atu peka koe ke ke ngā ke ke toi lawe mai ha ngahi a ongo ngā i he tapro kalama. Malo apito.
1: Malo Maria. E ako whamara te he ngahi ongo koe ke tuku mai me he tawhaki koe na. O e tau teu mā whana atu ke wike rea whatonga. Pe a umā ae tau teu teu lulu anga maheni koe nuku. Taha koe mahena kotoa pehi wike whakaosi. E ako whawhiwhia. E a kukure atu ki a rinta ki toki sikinolo mai pe hao fike mei osi e uko kai ki te furoku whapapau i taimi. Tā koe, o kai mea ko Mare ia i Maria whatāno a koe nuk whai. O kai fok ke tau, ke tau community tonga i Hawke's Bay. O ko Mare ia ko tālu pe osi koe e wiki rea whatonga e tau ko osi pa tau os palani ma tau toi tau ngāwe. Ko tui ko kuongo i haka hilo poka ha ai whakafuafua alinta ke nau komiti koe ni una fotutu e rea whatonga. Pea moe o mai koe ka veinga. Ange ko ongo i mana toki o mai peia he i he wike ua konia o akosi. He. Ka koe ku poi ni. O kai ki tau nofra tō ta tari ke ka veinga. Tau nof pena tō o sio ki he mea whalukua koe whaano tala noa i. Koe tala noa i ke tau ke tu uloa e area whakatonga. Ta ko kore atu e rinta kaube to koni i o mo sio ke ta whakoe ko miti koe. La e kamata foki e me an e rinta mako ta oe ne nima me beon. Na mau whakafe i ange a se fita hauri pe a mo tokta siaus ila iu. Ke na lea i he mahu inga me tuku au goe lea whakatonga. Pena ia e Anga he mōni mea na mau mahu inga ia. Hange ko kulau. Koe mo kai e whakaukau pia ko ilo foku ke kakai. E na ku nau fotutu e upo kalama i he malaya ko iloa. Kakou tui mahalo o ku alu ke ki whainga tā ia ange e kau whau kone a kawe inga oe tau kotoa pe. He ku ririu pe. Kakou tui ke whuirea kone ko tu uloa. O ku whee mau au pito ia ke mo ui mau pe ia i whakaukau. E ko tau whakaamu fōki, nea ngai tau maa nofo muri, e ngai whanua hango nusilani, kau tau whaamu ke oa na ngalo e tau rea a whakatonga. Ko rea na tau tu ohi aki, pa ko rea u tau pole pole ai, o mea u tau pole pole a tau whanua. Mani tui ko rea ko ne mole pia nai, ko ne mole katoa ia i tau culture pia mua. Ha, ka ko whiwhi au ia e maria ho whatala noa, o ku whai maa whana pe, o mou, Ahamu fotutu pol kalama. Kau ilo iko ni he feta no aki pa mo ki nautolu. O mai fangi fa matala o ke taimini. Hange o ku e unu kau fa uko ni ko e kaveinga ngā ue ke tafa aki faka musika. Po ke tafa aki faka hiva. Kau ange kau lau peko e hiva, peko e rea. Au nau komon pe fakau kau ke tu uloa. Ai lea whakatonga. Pa ko, ko tui koe e toki osi koe ni, pa toki whetu taki a rintai ke nau networka koe a mo ki nau toluku. O ku nau fotu tu mai ai ure a. Ka ko, pa ko kore atau e rinta. Ka pau e kore anga nau tu, ai ke whakatau tolu, ke whakatau nima, ai kawe inga. Pe mahinu ai, otherwise te nau whainga tai hano toutou a liliu. Kai ke, ko kuki lawe a kuia, he mea mo kufakamalo atau, E Maria, kia te koe, peha mō mō komiti, ka umā ai whaiwa. Ko tui, ko te awhi mō kapau, ko e kawenga ngā ue ia, po ke kawenga o tauni, ke ta whāki koe ni o e hiwa, po ke mūsika, po ke whai whātonga, o ku miti lere i peia, mō e tau mea tato ku whai he taimi ko toa pe, ko ea ko e tau whaiwa whātonga. Tau o lunga, mō noa koi. E koe mea ko no whai pao mare ia, E Maria i o kisio he mufa a. Ako i koe ni koe he taupuna ke, e loilo i koe ni e tau whanau me he nau ke iti au pito. A ngai te fito i haka koe ni o whema o ke ilo lelehi. Neongo ka ke u ilo au ia, ai ano whakateknika re. Ka kou mahau inga maare, ma tui ko hau e mixi e taimini, ko aifo ke mea taimini ko. Tonga lere e fo hiwa koko, hua fo hiwa whaka pasifiki he me he. Ka kou maare ia koe, i he mohanga koe, a fito ki punake, i a loilo i wasi, a uma a koe e maria mo pa mo kawhi fine, o ilo pe mo mai ke tau, mo mai ke whonua muri, pa kumusio mo e ngahi haka mo e sāfua e mea. Ka go fa amu go fi fi ta hape no ke lava o

pale o fai pe se so fela ve i pe moi ngai fo misiona io no te deu i ani ka apostolo ke na o atu o fra hoko fatongia ai pure anga o tua mai ka kai ko tope ko a fra ka uka o fra vale vale monia ka fai fai ange ko tua ki mai hata fare kolo o pe he mo to kanga ko mau koloa o ko whakatau atu he ni o ko fuma mawha. Ka bawe pe he, ha tu waki o hawhare koloa. O ko tau iroi pe, e ki tau tolia e, e mea koe ai hoko ke whare koloa koe ni. He kai aloa ta haia whakatau ai, pe kai mao hatu puia pa e bawe peke, ta mate i, pe ta punia e whare koloa ia koe ni. Ka kou tui, e kai ke, whakakaukau pe he, ha pure whare koloa ia. He kune osi iroi pe ia e mea e hoko, ki hono whare koloa. Ko maari e o pito e tau tui whakakaristia ni. He ukei ke hange ia koe, tala noa, whakatātāge, whare koloa. Ko e tau tui whakakaristia ni, me ngai whare loto ko toa pē, o ku tau tau ai a ngai kolos. Pe o tau pōre pōre ai, a ki tau tolu ia. I he lava mea, o ku whaihe kolosi, mai mo ui, whakaristia ni. Hange pē kune pehe mai, ki e kakai o nga mamata ki a i, Mūto kanga, ko iku anga ini o ki nā tolu ku nā uhu e whare lotu koe ni. Pēlā o pēke tau toi tā nāki etu ki ai, ko e wāwe tā haini, ai hala ki hewa ni. Koe ko o Siberi o Efi a Fini o ku, ko e taha iha ko o Siberi o hanga e sesu, o kou nā i mo whaka mālohi e ne kawā ko ngā, ke nā mo ui aki e nā ufua kawa ke nā uhoko mo oni, ko e ne kau tisai pare. Ko i kai hatoi vei vei ua, pe hatoi holo mui. Pe a koe whaafe o ku fai e se e su, ke ne kauti sai pare, ke nau to o whakamato ato ai ngahi moni mea, o ku kouna i ki nau tolu ki ai, e he ko siperi. O ta tau ai pe, ka pau o whi mau ke whi lau lau i ai, he nau mo ui. Ko ha pōre ni au i kai, ke toi whaka ore ore ai ai eikia. He koe tu o tolu, hono whakamahino mai e se su, ko ia ui kai kene to o whakamato ato, ai ngahi me ani. O ui kai tāu ia moau. Ne ona i kai ke whumahino eni, ki ene kau a kō. Ka nai au pe, ki ha taimi, nai mahino ka teki nau tolu ene uhinga. Pe nau manatu ki ene wholofola. Pe nau fie fia ke kānta ki ha ki hima mahi. Tāli ma nopo piri iso ne, mo e whainga ta a, pe he ke mate male tile, koe uhi pe koe eiki. O kei a ngahi whakahino hino ai se e su e tolu, me he ko siperi, e lawa ke tau si oki ai. Koe poi ni ulu anki o ku, whakakou nai mai e se e su, o ku whakapatonu ke e whahinga ku nau mui mui ke te ia. Ke whakamua mua taha be e nau ofa ke te ia. E nau ofa ho nau whamiri. Tai behe, ko ia u lahi ang e ne ofa, e ene tamai, mo e ne whae, pe ko hano foha, pe ofe fine. E ene ofa ia te au, o kui kai tāu ia, ke e kau mua. O kui kai hanga e se su ia hene o whaka si ia, ai ofa ke e mātu a mo e whanau. Ka kune ilo ile leipe, ka whaiwhai ang e ko whaka mua mua, ai ngahi hai, mo e ngahi wā wha whare whaka whamiri koe ni. Tēnā wāwhi rewa me he ngahi le lei o ku mooni. O ku tau sio i he mea koe ni, i hano whakalele o hapure anga. O ku maa lunga ngai ofa ia i he whamiri, he ofa i he whonua. Pea pure rewa i whamiri ia he mea a he whonua. Lahi ngai whakatātā e lawa ke tau o mai, ki he whakakaukau koe ni. Lahi ngai whakatātā me ngai tawhaaki ki he kehepeo e mo ui. E lawa ke tau sio ki ai. O ku hoko ai, ai mea koe ni. O lawa ke tau, o lawa ke kau ki ai e ngahi taimi. O ku tau whihanga hanga i ai, pa ngahi mo oni whakako o siperi. Pe tau whiri e ki tau tolu, ke tau whakamua mua, e tau ofa, o tau whamiri, e he tau talaki ai mo oni o e ko siperi. Pe koe mea e taha, ke tau whakatoka ngai. Koe taimi o ku whakamāmangi ai ai, mo whakamāono ni ai, e tau ofa ki he mātua mo e whānau. E he tau ofa ki he eiki,
Pe koe toki kaimia o kukakato